0: Muvintu wetu vya buli kilo nkuboki ne bintu ebi. Sinai pa alkoholi kombucha kakunura mali kandi ko mulembe. Ukasanga maduka gona hakavunyo no mabara kandi hakwenda kusubura. Nusoge namba pasi busisi. Florence Mutaxi Park, Kaseja Mutaxi Park, pamoja na Simon na Freedom Street. Ne maduka gandi kaingi muno muno Sinai pa alkoholi kombucha. Nikakorwa ba Sinai pa alkoholi kombucha company. Esimu 0 mwenda. Habiru na ina kienda nkaga. Tunikizio msanji mnana. Hala na itano. Ikumi na ina. Kiena na itano. Sinaipa. Harikaori kikombucha. O, oh, takeza kole nsovi. Niko konyini.
1: Chokola mwesovi.
2: Obulango buno na radio no byono bigumizibwe Uganda Communications Commission nasobora kubahikira namba itali yo kusasura ya 0800 23 23.

simple. Ego, efasira ya yura eba gyoro berezemo na Airtel Money. Kuruka hakusasura ya msoro, enda gamuntu, laisesa biznesi. Kuhika faini ze motoka, oba ikintikio na ikio kuetaga kusasura. Kikule na wangu, owe gendeleza, kani mungeri ekukwangira. Kusa My Airtel app, oba, megasta, emu, manana, itano, msanju, hash. Osasura ya msalizo vyawe, ebya yura e, mwangu. Airtel Money ne kura wangu, ne yasigika, kandi teimi nsaru. Airtel Money ne hundira mateka ga Bank of Uganda, amateka nebira gironi hundirwa.